0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je u Parizu, gdje je prisustvovao paradi povodom Dana Francuske, imao niz važnih sastanaka. Istakao je da dolaze i nepovoljne vesti za sve one koji uvoze rusku naftu i gas i da će u tom svetlu početi i strateški dijalog sa Amerikom. Najavio je da će predložiti da se do petka spuste naše akcize do 20%. Ministar za evropske poslove Irske, Thomas Byrne, izjavio je da će ta zemlja koja je 1. jula preuzela predsjedavanje Savjetom Evropske unije nastaviti konsultacije sa državama članicama u vezi sa otvaranjem klastera 3 sa Srbijom. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je Srbija nakon nazadovanja napravila određene korake napred, ali da ima još mnogo posla, posebno u oblasti vladavine prava. Bugarski premijer Rumen Radev izjavio je da ga je francuski predsjednik Emmanuel Macron u Parizu lično pozvao da se pridruži koaliciji voljnih

Bila su to klavirska ostvarenja Miloja Milojevića, minijature u izvođenju Vere Šosberger i melodije i ritmovi sa Balkana u interpretaciji Zorice Dimitrijević. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo Milojevićevom sonatom za violinu i klavir u tumačenju Ljudevita Papa i Nade Vujičić. Stavovi su Allegro vivace e appassionato, Adagio Allegro fantastico, Allegro giocoso.